0: මේකෙන් කොම්මෙ ලබේ කුමිස් පුනෙදෙනී කොම්මෙ වෙස් මීහෙකෙ හයාතුගේ වාහකතකෙ
1: ලෝබි ලෝබි
2: ކޮމެރެއަކުވެސް މެންދަމު ދޭއްޖަ ހައިރު ދިވެހީ ފެމުންތި އެހުންތެރިންނަށް ގެނެސްދަނީ ލޯބީގެ އިޙްސާސްތަކުގެ ލަވަތަށް ހިތުގެ ތެޅުން އަވަސްކޮށްލާ ތިބާގެ ބައިވެރިޔާގެ ހަނދާންތައް އާކުއްލެވޭނެ ލަވަތަށް ހަމައެކަނި ނުވަދި ހެއެކެއް މެގަހާޒް ދިވެހީ ފެމުން
3: އެންމެ ކަމުދާފިޔުން މެނގެނީ ކިހާވަރަކަށްތޯ އަހައިފިނަމަ ޖަވާބަކީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގެއެވެ
1: ީނަ ކުންދިރީ އުޅޭނީ ކަލާޔާ ނުލަ މިހިތުގައި ވިންދު ފެދޭ ނިޝާނާ ނުލަ
3: އެންމެ ކަމުދާ ފިލްމުގެ އެންމެ ޚާއްސަކަމަކީ ކޮބައިތޯ އަހައިފިނަމަ ޖަވާބަކީ
4: ފިލްމުގެ ހުރިހާ ކަމެއްވެސް
5: ಈ ಚುಟ್ಕಿ ಸಿಂಧೂರ್ಗೆ ಕಿಮತ್ ತುಂ ಕ್ಯಾ ಜಾನು ರಮೇಶ್ ಬಾಬು
3: ಎಮ್ಮೆ ಕಮ್ದಾ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಮಿಂಬರು ಬನಾಲ ಟೆಸ್ಟಕ ತಯಾರ್ತೋ ಹ್ಯಾಫಿನಮ ಕೊಬ ಜವಾಬಕಿ
4: ಹೇವಲ್ಲ ತಯಾರ್
6: ದೇಹ ಸರ್ವಿಸ್ ವನ ಆಹಾರ ದಿವಿಹಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಗೆನಸ್ತೆನಿ
7: ಮೂವಿ ಮೂಡ್
3: ಎಮ್ಮೆ ಕಮ್ದಾ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಮಿಂಬರು ಬನಾಲ ಮ ದಿವಿಹಿ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಟೀಮ್ ಮಿಜೂರಿ ತಯಾರ ತೇಬೆ ಫ್ರಂ ತಯಾರ್ ತೋ
7: ಮೂವಿ ಮೂಡ್